sɛ sɛ nyankopɔn ɛnni mu a amanabɔ no ɛnyɛ wohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɛnamo bi a yɛbɛtu bi a yɛamenni mu a ɛnyi ɛhia wo nyankopɔn agya yɛna kwa sɛ